rero tubashimire cyane mwebwe mwese mubandanya muri ko muradukwikiana nizere ko muri ko muragira ibihe byizaho muherereye horaho yaremye ijuru n'isi mu minsi itandatu hanyuma aruka ku munsi ugirindwi awita isabato arawuhezagira rero umunsi nawe ukwiye kuruhuka ko kubera ko ariwo Imana yaruhutse ko hanyuma irahuguha kugira ngo nawe uburuhuke.

Haleluya. Yesu ashimwe kubwo gufashwa n'amajambo meza y'umukozi w'Imana ahejeje gucisha imbere yacu. Reka dusabe korale ingabire y'ijuru nayo ize icishe ko twumvirize umwanya wa korale.

Kwa jina naitwa Debora Jerome, nikiwa mkazi wa Tanzania, kijiji cha Kagunga, kitongoji cha Rusoro. Redio yenu tunaisikiliza kila wakati na tunaendelea kujifundisha zaidi na zaidi. Ndivyo kuwa mkisema ya kwamba michango kuhusu redio tulisikia, na tunawaombea kwa Mungu. Mungu endelee kuwazidishia ili redio ifanye nini? Iendelee kudumu ili watu wapokee nini? Wapokee injili. Asanteni sana.

Amosi hari ya murunege anyina ngo niyagiye gusenga kuberiki ariko ngo yafashwe n'ibiganiro byace kuri hadi ya gakiza duhezagigwe mani bandanye kugira neza Amosi.

0: Kwa jina naitwa Debora Jerome, nikiwa mkazi wa Tanzania, kijiji cha Kagunga, kitongoji cha Rusoro. Redio yenu tunaisikiliza kila wakati na tunaendelea kujifundisha zaidi na zaidi. Ndivyo kuwa mkisema ya kwamba michango kuhusu redio tulisikia, na tunawaombea kwa Mungu. Mungu endelee kuwazidishia ili redio ifanye nini? Iendelee kudumu ili watu wapokee nini? Wapokee injili. Asanteni sana.
1: Turashimire cyane, nizere ko muriko muragira ibihe byiza. Etienne hariya i Buganda ngo yafashijwe n'icigwa bigishijwe na Pasteur. Orera akaba yafashijwe na Karoro k'umupfakazi yagize ukwizera, atanga ibyo yari afise byose, ibyo yari asigaranye, hanyuma ngo ahabwa umugi. Tukabisanga ngo mucambere cy'ibyo ku ngoma igice cya 17. Mweza gigwe, kukano wandi seni dusho kumenya kariku.

Ekare rotu wa shimile chane nizere komuru komura gira ibihe byiza. Orero zashi ya sabi ya karirimbo nizere kokamaze kubashika komwa kumvise. Kwa tegereje yari ya irangira nimbo bise ngo isabato. Jedeo ni ukuri ari hari ya mugihugu cha Dubai. Ngarataije papa na mama uwe na bene wabo na Emanuele na Felix na Elizabeth bari aho ibubenga na Rieve hari ya kumuganza. Kabarironga bipfurije karirimbo ka New Life kibubenga akari kokose. Karimbo rero twaguhitiyemo ni kuvoma. Kuvoma. Kani New Life yali ya ibubenga na Mandela hali ya ibubenga na wenye netu mipulize kugira ibihe byiza.

ngo uw'icyenda niho dushobora gusanga uko kuntu aba bana batanye kwiki imfubira. Icyo mwamenya nuko ukugaruka kwa Kristo

mwezi wa gaciro. Umukenyezi wa gaciro ni kiganiro gifasha kuzirikana no guhimiriza uruhara umukenyezi mu iterambere ryo mu by'Imana ryo mu rugo n'igihugu.